Pwynt a llwyddoras ac na chefnarnod ni y rhai sy'n gobeithio yno. Dyro herydd fi i ddeglwysu.